0: Сегодня вторник.
1: 26 мая.
2: Мая.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 26.
1: 26.
3: Мая.
1: Мая.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 27.
3: 27. Мая.
1: Мая.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.